بنای خوای بخشنده مهربان، سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و برزان امکاتتان باش. جاری کتر خون بخوشحال زانم لخزمتی اوی برزان دالر القی کتر لبرنامه لباری پیغمبر او بوتان دادویم با اوی خوشویستان پیششکی. مشهد یکم او خدیجه خوش دویست. خدیجه تمنی 40 سالان بو، اویش تمنی 25 سال بو. دای خدیجه دلی که پر لسوز و مهربانی هبو، بجار یک دلی خوی با پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دا کرده و داد گود هاو تمنن. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم اونده جیر و زانه بو داد گود لتمن دا زور زیادتر لچل تی پر ریوا. دای خدیجه زور دولمند بو، بلام چاک چاک ایزانی اول لای پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم لهمو ثروت و سامانی دنیا خوشویسترو سنگینتره. جا اگر کس یک پی وتی اوین پر جو دنوینه او بروی پی بکو بدروی مزانه. نگاه هات خواروا، ای لو دمی که نگاه هات خواروا، دبو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پنا بوی ککی عزیز و خوشویستی خوی ببا بو اوی ایب کاتوا. او نر روشت بولای ماما دلسوز و دلیرو بزرگکی، نر روشت بولای حمزه پالوان، نر روشت بولای ابو طالیب او مامی که لدلسوزی دا کموی نبو، نر روشت بولای هاور رازگو دیری نکی خوی که ابو بکر بو، بلکو پنای بو خدیجه برد. چون که ایزانی او جنه کی وای هیا هنده سپایه کی بهز شیاوی پشت پی بستنه، اویش اونده مهربان و دلسوز و بهیز بو، جی متمانی پیغمبری خدا بو، درودی خوایل سر بید. دای خدیجه دلی پیغمبری نازداری صلی الله علیه و سلم دایو، باسی چاککانی بو کرده و دواتر بردی بولای ورقی کری نوفل. دوی اوی دای خدیجه بوی درکو که مردکی بو با پیغمبری خدا یکم کز بو که باوری پی کرد و ایمانی پیهنه. روشگار تیه پر ری دای خدیجه وفاتی کرد. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم اونده خمی لدزدانی دای خدیجه خورد، دنیای لیبو بو بزیندند. اونده خمبار بو چون که اوین دارکی لدزده بو، خمخورکی لیچو بو، جنب امکو وفاکی مرده بو. دای خدیجه بو شایی که وای لدلی پیغمبری نازدار دا صلی الله علیه و سلم دروس کرد که هرگیز پر نبویه. و پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تمنی برو 60 سالی حل کشا بو. چاوی بهندک پیرجنی نزیک لهشتا ساله کود کواکی بری خوی دا کندو رای خزد بو اوی او پیرجنانا لسری دا بنشن. دوایی بوانی دورو بری خوی که او کاریان پی سیر بو فرمو، اوانه هاورکانی خدیجن، جاریک پیرجنیک دا چیت مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا درودی خوای لسر به ببینینی او پیرجنا تواب دل خوش ده به زور به گرم و گری به خیر هاتنی دکا روی خوشی پی ادا. ده عایشه اوی بلا و سیر به پیغمبری صلی الله علیه و سلم ده فرمه اخر عمل سردمی خدیجه ده هاتو چوی اکردین. سردمی خدیجه تا استا هیچ کس یکتان تبینی او تان کردوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سردمی دای خدیجه کرده بو بمیجو. جار یک پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مره کی سر بری گوشتکی بش بش کرد. دوایی فرموی لو گوشته بشی هاورکانی خدیجه بنیرن. انس ده فرمه اگر شتی کن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هینابا دی فرمو بیبن بو فلانه جن چون که خدیجه زور خوش دویست. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تنیا دای خدیجه خوش ندویست بلکو اوانشی خوش اویست که دای خدیجه ان خوش دویست. هر کس یک بله اوین لا پیاوتی دادا بزینه او نامقولی فرموا. هر کس یک بله در برین و اشکرا کردنی اوین و خوشویستی کاری پیاوانیا او نامقولی فرموا. او تا گورو سرداری مروفایتی دای خدیجه بزیندویی و بمردوی خوش دویستو اوینکی شیدر دبریو نیده شهر دوا. دی ایوش شرم لدربرینی اوینی خوتان مکن، حتا کتایی جیان
هر لگل اوین بنو با اوین و بجین لم دنیای دا هیچ تیگ هندی اوینی حلال و روان جوان و خوش نیا هر کس یک بله دل رقی پیاو ببردینه او قصه کی حالو نامقولی کردوا بلکو تواو با پیچوانوا پیاو حتا دل نرم ترو اوین دار ترو بسوستر بیت زیاتر پیاو اکر و رفتاری جوان و نرمونیانی بلگی گوریو پیاوتیا هر کس یک پیوا بی جنان بشق و زلو خولیتو رکردن نبی نیان سر هیلو نابن بجن اوا نامقولی کردوا تنیا با اوین دتوانی جن بکی بجنی خود تنیا با اوین مشهدی دو هم باو کی یحیا قازان جد کرد کات تی پر ریو بانگوازی آینی اسلام لتنگی شاری مکه هات دروو برو فراوانی شاری مدینه خروشا هاولان پی گشتنو لتاقی کردنوی سخت و ناراحت در چون جعفر و هاورکانی برو ولات حبشه کوچیان کرد بلال فیزو خوب زلزانینی امیی کوری خلافی تیکل بخاکو خول کرد حمزه کشای بناو چوانی ابو جهل دا علی خوی کرد فیدای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلمو شول جیگه کی اوانوست با اوی کافرکان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزانو دزگیری نکن لودا شو ابو بکر همو او کویلانی دکری وکا مسلمان بودو ازادی دکردن جگل وش لخزمت پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم برو مدینه کوچی کرد با اوی قناغی نوی دست بیبکنو بتوانن با هتا هتای دنیا بگورن مکه نیده توانی مسلمانان گل بداته و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لمدینه بی آخر مروفی که اوینداری کس یک بی چون ده توانی ببی اوینداره که بجی هموان دانه دانه و دودو بدزی سرانی قریش و برو مدینه کوچیان کرد یکیک لوانه صحیبو اویش برو مدینه و رکود بالام قریش یکن پیانزانیو چن کسی که نرد بو اوی دزگیری بکنو بیان نوا صحیب رومی روبروی کافرکان وستای وو تیرکانی لطیردانکی درهناو پیوتن هو قریش یکن ایو باش ازانن که هیچ کسی که هنده من تیر انگیو نیا بخواه تا ایو بمندگن من به هر تیر یک کسی کتان لیکوشم دوی بشمشیر اکم شر اکم و برگری لخوم اکم اوانی جوتیان کور تو به فقیری و هجاری هاتی با مکه استا دولمند و زنگینی ده توی خوتو داره یکت برو مدینه بچن بخوا نهیالین فلسیک لگل خود ده ببی صحیح فرموی دی اگر سامانکم بو ایوا بجو بهیالم وازم لیده هینن و تیان باله صحیح او شونه پیشان دان که سروتو سامانکی تیا طاقت کرده بو بای اوانی جوازیان لینا صحیبیش برو شاری مدینه ملی رگای گرته بر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم راستو خول لاین جبرائیل و او حوالی پیدرا جبرائیل فرموده خدای گوری بوهینا که ده فرمه و من الناس من یشلی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد واتا هندیک خلکی جهن پیچوانی اوانی باز کران خویان دفروشن بو بد زهنانی رزامندی خدا خدای گورش بسوز و مهربان برانبر با اوجور بندانی کاتی صحیب گیشت شاری مدینه پیغمبر درودی خوای لسر بید خوی بر روی کی گشی وک منگی چواردوا پیشوازی لیکرد و فرمی باو کی یحیا قازان جد کرد قازان جی کرد چون که لپیناوی خوای گوره وازی لهموش تکینا هر تاوانک خوی با تو برا زیمیتو ایچ لمپری کش نبی با کردنی او تاوانا بلام تو خود و خوای خود لبر رزامندی خدا وازیلی بینی او دل نیابه که قازان جد کردوا تامی او دمی وازیلی دینی زور شیرین تره لتامی او کاتی تاوانکا انجام دادی همو طوله که دتوانی ور بگری توا بلام لبر رزامندی خدا طولکا نسینی توا او دل نیابه که قازان جد کردوا تامی بخشین زور ده تامی طوله شیرین تره قرزت بلای هر کسی کوا بو نی توانی قرزکت پی بداته و توش لجاتی اوی بکی تا پشت ملی چاو پوشید لی کردو سغلطد نکرد او دل نیابه که قازان جد کردو تامی چاو پوشی زور لتامی قرز ورگرت نو شیرین ترا هر پارو پولی که دیدی به هجاریک اگر بزانی پیش اوی هجارک وری بگری
خدای گور وری گرتو او تو قنجازت کردو او تو قازانجت کردو تامی پی بخشین لتامی ورگرتن شیرین تره جاری ویستت لجنه کد یان من داله کد تو ربی بلام خود خواردو پنار گرد بخدای گورو تو رنبوی او قازانجت کردو تامی لیا بردن زور زور لتامی تو ربون شیرین تره مشهدی سیم برای که خراپه همو فرموده که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لیوان لیو لدانایی همو حلوسته که وانه یکا همو چرکه یک لجیانی پیروزی شایانی اویا بپینوسی زیارین لسرتاتی زیوین بنسریتوا او پیاوی کیوابو کلنیو میجویم رفایتی دا هر او دانه هبوو هیا امی خواروا دانه که بیوینه و وانه که گورو کاتی که شایانی اویا تو مار بکره روشک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمالکی خوی و دای عیشه دانشت بو پیاویگ داوی هات نجوروی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی با او کس خراپی حوزکی بیت جوروا کاتی که هات جوروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدمی و پیکنی و قصی نرمو خوشی لگل دا کرد دوی اوی کر روشت دای عیشه فرموی ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی او پیاو داوی مالتی هات نجوروی کرد تو اوت فرمو که فرمود که چی دوائی بدمی او پیکنی تو پیشوازید لیه کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ای عایشه تو کی مند بخراپی دیوا روشی قیامت خرابترین کس للای خدای گوره او کسانن که هنده خرابن خلق لترساتی کلیان ناکا اموانه یا وانه که گوره بوحل کردن و مدارا کردن لگل خلق دا مروفا گیلکان جاوازی نیوان حل کردن و مدارا لگل دوروی دانا کن که اوشتی که زور خراپه او تی گشتنی که ناما قولانه یا با تی کلاوی و مامل کردن لگل خلق دا زور جارکار و جمع جولی واهی سرطا زور لیکتر دا چن بلام اگر بچاوی که ورد و جیرانا سیری که بکی دزانی نیوانیان هر لسر زمین حتا آسمانه دی خوزگم بوانی که اتوانن شتکان لیک جیاب کنو و باش و خراب تیکل نکن او کسانن باش دمانای جیان تیگیشتون او کسانی که جیاوازی لنیوان حل کردنو مدار لگل دور روی نکن رک وک او کسانن که جیاوازی لنیوان دست پیو گرتنو قرچوکی و رزیلی نکن وک او کسانن که جیاوازی لنیوان ترسنوکو خوپاریز داناکن وک اوانن که جیاوازی لنیوان سخیو دزبلاوی داناکن جاری واهی اشتید ده بیت لمپرو نتوانی بستم کار بلی هیستم کار او حل کردنو مداراتا بلام نفاق و دور روی اویا که چپلا بستم کار لیب دید نوتنی راستی معنی رازی بون نیا بنا راستی بلام چپلا لیدان بونا راستی معنی رازی بونا بنا راستی راست حق وایا لرستم کار دا بلی ستمکار بلام خدا خوی دزانه برو دوخی وار رو دده که مروف نتوانه همو راست یک بله لهمو اوانه گرنگتر اوه که خود بپاری زیلوی که ببی بخرابترین کسی گلو حوزکت لهموی خرابتر اوه که دای کوباو کد لترسی قصی خراب و جونی تو بنرمی رفتارد لگل داب کنو هیچت پی نلین جنکت لترسی لیدان و دزدری جیت بیدنگ بی منالکانت لترسی آکار و رفتاری بدی تو خویان بگونجین نو هیچ نلین دراوسی کد هیچت پی نلی چون کواب زانه تو بومبی کی چندراوی و کس نازانه چکاتی اتقی توا هاورکانت لترسی زمانت هیچ قصه یکد لگل دانکن چون که دزانن که تو کسی کی دم نوستاوی و قصه دا گیاری توا هاو پیشکانت لترسی شر و خراپی تو نرمی و ملکچی بنوینن کاتی که دای کوباو کد با آزادی قصد لگل داده کنو جنه کد دا مقالد لگل داده کاتو منداله کاند سر دخنه سر تو دراوسی کاند بر روی که گشه و معملد لگل داده کنو او رکاند قصی دلی خویاند للاده در کنو هاو پیشکاند لیت ناترسن او ایتر بزانه کتو مروفی که گوری او اوانه بوی بوجور معملد لگل داده کن چون که بتو دا پرمونوا و دا زانم کسی که باشی او لید ترسیت لوانه بد رفتار بیت لوانه بد رفتار بیت دا گرناو دلین روش یک مأمون لکوشککی دا دانشت بو
وزیر و والیکانشی لخزمت دابو. مامون بانجی نوکرکی کرد. نوکر ولامی ندایوا. با جاری دوم مامون بانجی کرد. ام جارش ولامی ندایوا. با سیم جار بانجی نوکرکی کرد. نوکر بدم پرتو بولو هاتو پرچنانی که بدست او بو و تی اخ لدست ام کشکا. خوم روف نتوانه تی کنانیک با آسانی بخوا. مامون سری دخستو تماشای زوی کردو ریشی خوی گرتو رای کشا. هندیک لو کسانی که لوی بون سریان نوی کرد. بای سریان نوی کرد نکا پرشی خوینی نوکرکی برکوه. چون که دلنیا بون که مامون بشیر لملی نوکر داداو سری للاشد جادکاتو. بلا مامون سری برس کردو و تی اگر پادشا رفتارو کرداری جوان بو نوکرکانی رفتارو کرداریان ناشرین ابه. اگریش پاشا رفتارو کرداری ناشرین بو اوار رفتارو کرداری نوکرکانی جوان ابه ایمش کسانه کیوائی که آکارو رفتاری شیرینی خو من نکین با قربانی آکارو رفتاری نوکرکان من خوشویستانو برزان لیر داوبم چشتنا القیه کیتر لبرنامی لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بیت بپایندگات تا پیگشتنوی کی دیکا تان دگینه و خواتان دگل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی برز استا کاتی اوه هاتوه ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکین بدنجی ما مستای قرآن خوین
1: خالد القحطانی
0: که امرو لدوسئی 28 بو من دخوینه
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

0: وعدته
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بنا و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکا و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکا نزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت یا ربی همابته یمروفت ایت پاراستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بدای هدایتی سرداچونا سرداچویا ریکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مشغیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر ریک حقیه یا ربی تا تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اقبالا یت بر خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.

لگیان تا هیا ایتر جاری وا هیا نخوشی که ویروسی بمروری زمن ای کجن ایتر ام پروتینی که باسی یکن هول ادا چی یکن هول ادا برون بگرن لناو جسمی انسانا برو بگره هول بدا او مادانا کوب کاتا و که ابن دجمنی ام نخوشی که لگیان تا هیا اگر لم لا دواکا یکسا دوال جهازی مناعی تکا داواك على بخير أي هافلان نخشياتو تجسم ما نودي بلا مردن أو أرولم لا أقرب زان لجسم تا خوراك يكت خواردو أو مادة تا كدجي أما أي دوزنو بتلشون غا يكسر علينا لفلان شون تا يكسر بخير أي خن أي نربو أو شنو أن كوي كانوا ركيدنا جي نخشك تا شاكبي يعني إنسان خوي قرمي ربان لجسم يا أو مادة ني دروس كرو كوا خوي بتواني معالجين نخشكاني خوي بكا خوي أم كارأكا ملام تجاري واهيا جمانة كي الله لو تجمع دك كم به هر جنس نسبة كي يعني أوه كوا دكتوري غذاء دكتوري خوراك بيت الله أو مادة خرابة أبو أوه جاري وين مادة كياتي براسي خرابة بلا ملشون يكابون خوشين يكتب باشا لو أنا أجر أو مادة لجسم تانية توش سرطان بيت لبرا وا يا من نايش نوجي دكتوري غذاء ما كان دكتوري خوراك بداخل وكيسا يمروها بوتا جور الشوازك لا نازن نايب نم شيء نايب نم هر شيء غلطه كم يعني يك يك على دوق بخوي خرابه يك على بني خوي خرابه يك على شكر بخوي خرابه يك على بي خوي باشا يك على او باش يك على او خراب كاستيناغا يعني فوزايك دروز بولا موضوع غذاء ايش بي خاوني مردويتي وبي يعني زان كوكاني كردستان اجينا ام بابتنا بزان كوكان معالجه يبكنا بي زان كوكان بين جهتك الرسمي دابنن بوي بتوان تشخيص خوراك تندروس تكان كان بو يعني انسان لگل و عوش تانی که واگر صد لصد عالم و زنای که واجمانی تانی بشه کن تقدیم که مرجنی لاموبه. آو مثلاً بون نپیت لی. اما دیب و فلانش تو فلانشت خرابه. بلام جاری وای نخوشیه که لناکه که هر شکات سرتو. آو مادانی پیش بایی بکوچه لگیانتا. لبر و جاری وای خرابه. ایسه کولسترول نسبی کولسترول لگیانا برز به خطره لگیان انسانه. بلام جاری وای کم به خطره. بو لبرو عملیات که یک نگری تو کولسترول کانی هر متی درن بوی عملیات که یک بگری تو بوی هنی جار برشته باشه برشته جاری وای باش نیا. ابینید اما دانا هنی کان پروتینی ذاتی لناو گیان انسانه لناو جسم تاو خوراکانی خواد دوتا هنی که استفاده لی نکه دیت ناو گیان تو دوای مواجه امره بلام لکاتی پیوستی نخوشی او کو درمان وریه جاری وایش خارجیه تو با پل طاقتت نیا جهازي مناعيد برو بقرر لجسم تاو مادانا يعني صبر بقرر مثل قونو توشي هلامتا بي كوكا ابي مرو لسر يك درزي وديشت كبوع ودو روش باز زو باش ممو كوكا منميني با حفته كوكا تبه يعني كي مشكلة با حفته توزي هلامتا تبه اصلا يك يك لدياري كاني خواهي قرر مهربانا من پاركا لبرو توشي كورونا بوبوم پاركا توشي هلامتو ان بوم يعني دعا مكرموت خواهي لوچه تو ربيت لهم بوية توشمناك يعني نخوشي ویروسی سال جاری دو جار انسان توشی بید دیاری خواهی بوی جهازی مناعی اجوله کار اکا ایما کار اکا ایلی سر چی و حال توزی و حال سر من جانی که یالا دی حبیب خو یعنی حب مالی بو چی سر جانی که حب خوی یک سر یعنی سیه چوار ریگا بگره بر اگر چاک نبو انجا حبیک اگر بکر بی تحملت نگر اگینا صبر بگره سرد باشه بی تو سر یه شکردن هزاران هو کاری هیا مثلا بون توزی خود بشیله یعنی کسی بتشیله توزی یا توزی بخوا ها توزی سرد بشیله بوی ابینی جسم انسان هیئه کی مترابطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیا فرمه مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد فرمه انسان مسلمانان بیکو اگر براستی ایمان دار و خواناز بن رازگو بن لگل خوا وکو یک جستوان اذا تدعا فرمه اگر یک یک لبشکانی یعنی انسان شونه که جان که افرمه تداع له سائر الجسد بالسهر والحمه همو جسد شون خونیه که ایتی تو جار وای خود پیا که توها هر چی مادکانی انتی جینو انتی بادیکانی ناو یعنی تا یکشتیش را اکابوی هل دا او جستا او ماد دخرابه که اتو تا یعنی تو شون نخوه ایش اکا کار لسره و اکابوی نخوشه لگیان تا بکوجه بلا ما صبر نگرین بر دوام و حال تو زشتیک ما بو یک سر درمان خوی که جسمت فیری درمان کرد اتر جهازی مناعت یشه تاوش تکان زهر کاته گرک مو پیویس نکو دوایا بگرم یک سر بومه تیرن خوی کما تماله به جهازی مناعی که تمالیش بو اتر تو درنگ باشه بی تو لنخوشی لبرو حال بدن بابتی نخوشی هند یک جار اگر زور ضرور نبو آزاری که زور زیاد لحدت بو حبی که آسان بخوا یعنی اروی کام حبه ماده افیونی تیایا کام حبه بابتی که زور خط یعنی برو حبی که آسایی پاراسی تامل بخوا اچه دیکلومول اخوا اچه

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برأينا خشكاني برئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيشي خواهي تعالى كم كوالا خزمتي برئيس خوشويستا لوانه کتن لکو تاوانه کانی استقامو دامزرایو پیخشا دوینو داوکارم نخوای پروردگار دامزراو من کان سر دینکی و اموانانی بو کرد بیتینا توشوی قیامت من و بی کات هوکاری بو زیادت دامزرایو من سر دینکی خوای پروردگار، اللهم آمین اجمعین. براو خوشک برزکانم یک اگنو خالانی که دیسانو بربسته لبردم دامزرایو کمانا مشتومرو شرخصو کشمکیش مجادله که بداخو ایلین امرو که تورکو ملایتکانی تنیوا ویلی هاتوه که هیچ مسلمانیک براستقین و باشی وصفی براکی یا خوشککی یا من خوازو ما وصلاتی برانبری ناکا هر یکی که موخوی پناه بخوای گورا اگرین بحق ازانی و باقی کوملکانو دور براکی خوی با گمراو سلیشیو ازانی شیطان هاتو تنیوان، شر نفس هاتو تنیوان، خراپ کرانتو تنیوان، دستی نیفاق لنیوان آیا با عرضوی خوی ام مسلمانه دا با مسلمانه سرنجامیش خمو خفتو ناراحتی و کیش زیاتر هیچ تکی تیده نافه بیتو بیش گلوی که تای ترازوی شرکانی خویانی پی قرصه کنن روشی قیامتا بیش گلوی که سرد بنوی دین دارتی واللهی بم هویو ابراو خوشکا برای سکانم موی براسی کیش مخیش مکردن لگل یک تریا اگر بور روم کردنوی بابت یک بیتو بس پیلی لی آلو گور کنی بیرو رای یک خواه پرستی انسان بی بو تی گشنی زیادنی همیل دین دارتی پرسیار و نقاش یک بی لسر بابت یکی شرعی اما پیدراو هیچ اشکالیتی که تیانیه چون که بیه نقاش و مجادل لیه جاکینو نقاش گفتگو تیگشتنه باش عزیزکانی من امرو خلق لیه مناقشه که مناقشه نیه که تو مجادله ما بایی تو شرقسه اصلا مجادلش نیه مجادلش کشمن کشم تیه پریو و تا دجمنایتی رو کوکینه پناه بخواه تو قصه خواه تقیق قصه خواه که کس احساب و کس دام ناکن تواتا اگر بو رخنو عیب گرتن لوشو ماناو کاری برانبر بیه لکاتی که کسی که هیچ زانوس و زانیاری و کلبالگی کی پی نبیه تنها ما بستی پی تو رکنی بر عمبر کی بیه بکم گرتنی بر عمبری بیه و ملکتی حق نبیه تنها بوش شواندن بیه هوا بپی بالگ کانی قرآن و سنت کاری که لو مکرای و سازنش کرایا چون که لذت تو نیزیات و ناخوشی زیات هیچ تکی تی نه تبر هم برای خوش خبری سکانم بوی چینی گیر جکان متعبتی آموزگاریان کم نخواهی گرفت درسن کات کانی خوتن بفی رومد به هیچ خورایی با مجادله و کیش بکی بهوده أبي وما رضا رحمتي إخوان يقول السربي لفرمودي كمان جاته كبيوس عصام فرميتي هيج قومك لباش هداية جمرانا بيتن هذا رجع مجادلة مش تمرنا به سيم هرش السخطة كبرا خوش كتانو لباش شيء جمرة به لباش مجادلة مش تمر كيش ما كيش مين يوانيا باش أنا ما يتيح منو كافر من ما ضربوه لك إلا جدلا أو نمنان هرب ودم دمه يا راوتو تواتبنا وخوش كبرا إذا كانوا كاتك نمر جراسة أروي ام بد بسدی ترقت خودی پیو سرقال مکه زور گرنگی پی مده لجگه او باشه هولی که کنوی زانستی شرعی بدهی که بود دین و دنیا کشت باشتره کی قصه اکای کی نایی که اول ایشی تو نیه سرقال و بیشوکاری خودتو چون که براسی اگر سرقال داری بیشوکاری خودتو توش را پیچه که اوی کشمه کشمه توش توشی فتنه که پناه بخوای پروردگار و انسان بین لفتنه کان خوی پارزی والله ازایتی خود نجات دی نه خوب خیتنه و فیتنه کانه و هر وانا فرموده اتلاع پیام صلی اللہ فرمیه که ابو هرره مانه گرد تنظر رحمتی خواهی سر فرمیه باور انسانی ایماندار باوری بنده بشیوه که گشتی تاونیه حتی او کاتی وازده درو کردن نهینه اگر بو گلتا کردنیش بیه و وازده کشمکیشم بیهینه بمانه وازده راقنن گرتن بیهینه لقصه و شکانی برامری هر بدوای نقطه ای که زعفه بگره که برامره که حالایی که لفظش کهو لسری گوره کهو پناه بخواه پی گمره که پی کافر که یا پی اشتیب که و یه فرمی واز لگال تکردنیش بینه اگر رازگوش بیه کسا که یعنی سیری که برای خوش کباره زکانه مجادله لگل درو باز که دو پیان سال سلم و یه امتکی با آگا بینه تو و یه که لقبر و قیامتی خوما بترسین که واتا با تواو کردی باوره کد خوب پاره زلم رفتاره ناشرینه که خواهی پرالگاه زور رقینه ایتی هر کلم فرموده امرشی پیدره که دایی که عیشه رضا و رحمتی خواهی سر فرمی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم
براستي خواي يورقي زوري لو كسيك اخوي زور بكيش ما كيش مقرتوا بتوندي وبتيجيش يعني بتوندي تيجي وكسا كيش ما كيش مو مناقشة مجادلات كابنا بخواي بروالكار كواتا بزانا شهر شيء كي سختي نسر والله أبي بصور كمان عشان تعبي خو قرتن ما كيش مخوي نخويا بخوروش لكي خراب دعم راو لما هو يبيع مرصع صار من جورتي مجدع بخشيت أو كسانك يا خواني اللي بدورك بمرأة خوش كبار يسكتاني من هل كل فرمان ديت راوي إمام ورزاق رحمتي خواني سوي جرت من كافر يبيع مرصع صلى الله فرميتي هل كسيك جوان بيوم قرب مرأة خوش كبار يسكتم أي أو كسي كتا استاك بيا جيل فرمان ديت يبيع مرصع صلى الله بيا جيل هرش السختانة خود خصوصا رزق وكسانك يا خواني جورا رقينة وخوش ناي بهوي مجادلة ويش ما كيش متوه بزاد يبيع مرصع صلى الله فيه فرمي فرمي هل كسيك وازن كيش ما كيش مبهيني لكاتيك هلاش بي واتقرتو مناقشتها بمجادلتها من الكسيكا خليك وردو دا شتا أستي دل إيشام تقد برا إيمانيكتو خشق إيمانيكتا وازن بيني لسا هلاش بي خواي پر وردگار لسا هلاشي خانوي خير بيه بخشينا دورو بري وحشتا سبحان الله بود درو سكري بيستي خواي كورا كواتر شعرازي بوتو واغر وازن كيش ما كيش مبهيني لكاتيك راستيش بي واتهمانا مناقشة كان لقى الكسيكا يا مجادلة هي لقى ليا بلام لسان حقيشة بلام سيركا برام بركي بالله داخلي كيف فتنة جوري لسدر السبيع أفرمي أجر وازي لي بيهني هم يعني شيء بيه اللي براو خوش كبار زه همش خانوي كن لو راسي بهشتا بدو أو يتيان لدورو بري بهشتا شيء يوني لا بهشتا بديت شو كان سهل أبوه بس أم يعني كان سهل حق وازي لي لأن لو راسي بهشتا أخوي جورا أمرك أخو خانوي كي بدرس كلي خواه لو کسان ما حساب کی بخاطی اسم عظمی خود که چندین جالب خاطی خواهی پروردگار واللهی برای خوش کمار رزا کرم بشانازی و باسی اقم نک اوی که پناه بخواهی پروردگار خوبی پیدرخم لبر خاطی خواه وازم هینا و لمناقشه لمجادله لجواب دانوی خلق لسد بختان که بمکره و پناه بخواهی گوره ما خواه لبر خاطی تو وازی دیهنم مو چون که دنیا پاداشت کم نیخواه و نابه کسی برامبریش کردوکانی خویتی پناه بخواهی گوره نامه اعمالی خویتی چون پریکات و با قیامتی خسارت من دبی ایتا تو که دلت پیوز بی با قیامت تو لحیش تیگ دلتن نابی بی تاقد نابی هرکو بماما لفرمودی تا باسی که فرمو روش قیامت کابرا نامه اعمال دیت دستی کردوی وای با نساو که خاونقی ناسی که ماوی غیبتی و ماوی باسی که دو باسی توی که دو با بیوی که تو بناسی یا دانشون مجیسی غیبت تا با بیوی که تو بناسی کرده و کاری خوی داو بتو بخوا قسم نروش قیامت پلی توی پی برزکات او خوشی خسارت من دکا پناه بخوای گور بوی لکو تایی فرمو دکا پیاسا سفرمی هر کسی خوروش تی باش بکام او خانوی که لسر وی بهشتا با دروس سکری براو خوش کبار زکانی من واللهی دکواتا تو جواز لکیش ما کیشم بینا ام درفتو خلاطه لدستی خود مده والله اما با تو قازان سره او سر کوت بده سیال لمناقشه که کل ناو خالق شو آن نفر دست خوشیان لکردی و شانو بالتا فیان تی کردی چی دست کوله وزیاتر چی دست کوله وزیاتر چند کس بو شانو بال حال دانه و بو جورا کردنیا که بحثان مناقشه کنی سر کوت بوا لاریبو لاری در شو پناه بخواید چون که فویتی شو چون که بو با کسی کی عجیب بود روزو بکارو کرده و کانی خوی پناه بخواید پرونگیار بلامور لای خوای گورم پاداشتو و نابید به همان شیوا پیال چاکم برای خوشک برای زکانم هانی مسلمانان ادن واز نو روشت خراپ بیهنن هرکو مسلمی کوری سا رحمتی خوای گو لسر بیه فرمی ایاکم والمیراء فا اینها ساعت جهل العالم و بیها یبتغی شیطان زلتمو افرمی خوتان لمجادلو کش مکشم بپارسم چون که لو کاتا کونن نزالین و حلاو او کاتا شیطان در فتی بو رخصی که لخشتتان بما چن کس هبوا که کسی چاکو باش بوا بلان بهوی مجادلو بهوی کشمکشمو ایتی ورده ورده زل... حتو کوتو تا ناو هلا درفتی بوا شیطان خستو تسر پشت کتوشی هلای زمانی بکن لری نامیوا لری قصا کردن لری وطاریوا بو اگه این خوی نماوا بلان پاشی پاشوی که لدز درچو لشخصتی یا تخواروا ربی افرمیم جمله امام شافعی و رحمتی خواهی گوری لسر بیه فرمو کیش مکیشم لسر دین باش عزیز کنم کیش مکیشم لسر دین دل رخ کنم و رقو کینه و دجمنانتی بجیه لی پناه بخواهی پروردگار سبحان الله لسر دین دارتیش افرمه دل رخ کنم ای لسر نفس و هوا عرزو کانی ایمه کاما لسر دین دارتی راستقینه لگلو اتراق ساکا و لسر هوا نفسی خواهیت یه تو رای که جوینی دنیا پیدا پناه بخواهی پروردگار سکایتی برزی دنیا پیدا
واش خوي دراخا كبصات حق دفاعك هل توزي ليني كيسا سكا بس سكاتي كرتن سكا مناصري نفسي خويا كبير كما خوي بزاني ويا فنان رقو كينو دوش من داريتي بجي هالي هدي برومي كوا وهم مناقشة ومجادلة تاني ككرا هدي اقتو راس قويت والاخوة ترسي كسي اقا كيبتنا وهلو الحمنا امرك خواي جورا وانا عسان كاريكو بهم تكنولوجيا لرينا مي تابتو تعني اقا داريكي تو لرين بيوني تلفوني بدو رقم اقا بقري اقا راس قوي لقا الخواي اخوتا اقا بوش كان دنيا امامي شافي فانا هر كسي اقا بيرشاوي خلق اموشقاري كسي اقا بوش كان دنيتي اقا اموشقاري جبي امرو اموشقاري نيا سوكاتي الاخواي يكسر بكويت يكسر بيكا بهلا بوي قولي كان بيرشاوي خلقيا تواو خم نبوت والله يبي بزي ما محلت انا بيته وكساني كي مشي وازي بينا كنو يبي بزي بحالي وكسانا شبيته كاكون نقل سريع قالوا تشنك الروجي كيش دي همان شال خوتي تيبكي وكاتا خلقي دي دسر توخل سنو جاري كي در بنا بخواي جورا هربويا در باري كيش ما كيش معروفي كرخيا فرمي اگر خواي پر وردگار بيوي چاقي لقل من دكايا بكا او درگاي كار كرني لي اكاتا و درگاي مشتو مرو مجادلاتي شيري داخ و اگر خوای پروردگار به خراب و شری توشی بندقی که او درگای کار کردنی لی داخل درگای کشم کشمو ناراحتی و مجادلاتی لی خاطر سر پشت سبحان الله یعنی لیرا ام پیال چاکانه و وصفی مجادله و کشم کشم کن به منای غزبی خوای پروردگار بو کس وصفیه کن بو کسانی که کسی خرابن پناه بخو و کار کردنی نعمتی که خوای پروردگاره بو کسانی باش خواهی گورو ویستی خیر و چاکی همی بو کسی بکاری نه ندینه که اگر ویستی چاکی بوت نیه بخواه قسم لیت اگر خود لخراپه تا کاری خوب بسن بدی بردوان و مناقشات و مجادلات وشتی خراپه بو شاعیر شفرمه ایاک ایاک المراء فا انده الى الشر دعائی ولی شر جالب اگر داری کشم کشم با نزیخی مکره و لبروی که کشم کشم و شرطا بانگه که و شری شیلی براو خوشک برای زکانم به معنای زور زن بر همی کش و کشم تنها شر و آجاون یک جیابون و دلتون دیه نو زیاد رشتی تر نیه بخواد دوش منایتیه بخواد دوست نیه تریه که نبرو برای خوش کمار رزا کنم لکو تا یه خواهی پرودگار یه میمو گلتا و گب دروس نکرد و خواهی فرگا فعف حسیب تو انما خلقناکم عبثا و انکم الیلا لا ترجعون ایو گما توابو که یوما ما بیه هیچ ببستی دروس کرد و بو گلتا و گب دروس مان کردون هرکو آجالا کان دروس کرابون دون لغی برای سر ما بیوی که پاداش و سزا ورگنو دو حساب کتابم کتابم پیدا روش قیامتا و ما تن زایب ولا ایمان نداره نوا کس زاو پاداش تام دینه سر کارو کرده و کانتن برای خوش کبار از کم خوای پروردگار منو توی درست رو با بندایتی کردن که بهوی چاقی دنیا و قیامت دست که یکو افرمی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون اف خوای دورا فرمی جنو کو انسان درست نکد و الا بونه به کم پرستن امجا شیطان دشمنی سرسختی توی برای خوش کبار از کم هر آب دای کو باو کی نبهش درک داده روا و بردوامش پیداگری که لسر رگی راست دور بخاطه و نوکانیشی نارب که نوکانی آدم حوا سلامی خواه لسر بی هاو نوکانیشی خاطه اگر بوی که لسر رگی راست نامام ده و لسر رگی خراپ کرامتان هیلیتا و که خواهی پرودیا لسر زمانی شیطان ما نگیلتا فرمی قال فبعزتی که لأقوینهم اجمعین شیطان تی سوین بگوریش گومدی تو همیان فری و ادم نخشته انا بم بوسوسه سن لهمیان شوینم لرگی راستی اندرکم رگی خراپی بو آسانکم ام تو هیچ رگ چاره کنی لبرام بر مردنا با خود رو خصنا و خلاط لی هر آبی بنو رگی و بروی هیچ رگی نیه مردن تیره کلا کوانت کی در شوا چرکه با چرکه سوی نخوانی ما نزیک بیتو حتی پی ما نگا ام جابی بنا چاری برگی خود تلگری بر او گشته کی دور و سخت و جیانی کی دیکه و بر او داد گای پروردگار جهانیان تن لعب نی و بخوای پروردگار فرمی قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ملای پیامبر صلی الله علیه و سلم براسی عمر دکیو لبری راکن او بیا من دوای یو پیتا نه گاو پاشا نه گرن او بولای خوای زانه بشتا شادر او عشق کانتا پاشا نه حالت ان پیدا در باری کرد او کان یو ک انجام تا دولت دنیا امرا خوش کبر زقیم کاته بر دوامون سر رگی راس پیوسی با گابون هه بر امر پلان شیطان ل انس ل جن ل شیطان انس جن کان پیوسی بل بین نکنی مردو روجی دوای باس کر دنیا هه پیوسی به گولدانی هرشی هرش کاران لو میلو مکاران هه پیوستی به خونویستی و پرانویستی و دنیا نویستی هیا پیوستی به که نترسید تنها لخواه بترسید چون که یکی تلو هو کرانی که انسان ناره که ترسیدی لدرسکلی هایی خواه که توشی ناراحتی بکن پیوستی به که صبر گلی لسر دین داریتید پیوستی به که نویج و عبادت کن لکاتی خواه انجام دی هنگاوکان برو خیرون چاکن لکاتی خواه بیو درکوتوشی لشر خراپ لکاتی خواه بیو
بۆ کار و کردەوە چاکەکانی چست و چالاک و بەهێز بیت بۆ خراپەکردنیش سست و تەمەڵ و لاواز نەک بە پێچەوانەوە بی. یا ڕەبی خوایە بۆ خاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانت لێتەپاڕینەوە کە لە تاوانی گەورتمان خۆش بە. هەر هەڵەیەکمان کردووە لە ماوەی ئەم بیستوانەیە خوای پەروەردگار لێمان خۆش بە بەلێ خۆشبوونی خۆت بیکەنە توێشی و قیامەتی منیش و هەموو ئەو مامۆستا بەڕێزانەش ئەو زانە سەرڕاستانەی کەوا لە نووسین و بابەتەکانیانە سوودن بینیوە بۆ خاتی سمازەمی خۆی عاقیبەتمان بەخێن بگێڕێ وە سەرفراستانکان لە دنیا و لە قیامەتا برا خوشکە بەڕێزەکانم جێگەی خۆیەتی بەڕاستی کەوا دوعای خێر بۆ ئەو برا بەڕێزەکەم کە بەخوا نایناسم کاگی من فاروقی بەڕاست کە بەڕاستی کتێبێک و نامیلکیەکی جوانی لەسەر دامەزایی نووسیوەکە من زۆر ئیستفادەم لێکرد بۆ وانەکان خۆی گەورە پاداشتی خێری باتەوە و ئەموانانە کاتە توێشوی قیامەتمان لە پاش مانگی ڕەمەزانیش برا و خوشکەکانم سابت بن لەسەر دینەکەی خوای پەروەردگار آمين آمين والحمد لله رب العالمين خواه بك نتوش في قيامة من يا ربي بك حجة ودس من ولا قيامة أمانيك وتمانا نيكي تحجة لسلمان وبيته كارب ودام الزرايمان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه دپاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم
1: ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: او خوای گوره پیوستی کرد ول سر خوی کل راجی دوای دا لی رازی بید ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: کار کردنی دکوی لچاکی دگاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جال ام ذکر بلید او شوه هیچ پیودانه رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبیت

0: تر سلاوتان لبی برزن لسر پروژه روناچی معلوماتی که بدست گیشه امر رو پرز راستی دکم و بس هندک زنیاری ملوحاتی لدو کسی زیاواز دلی دوینه فرمانبرانی پروژه روناچی سردانی هندک دامو دستگاه حکومتی هرمیان کردیا زاره نایو شوینه کناله با تأکید که اینو اوزد ناو که دلی گوتویانا لم رو بدواوا پاره لعوش ورده جیره واتا لمودوا مديرکان دبه بسنا سر فرمان برکان بلین کاکت که سبلیتکان بگجن نوا زستانان ایج نابه سبلیتی گرم پیکه لو لبروی با ملیون پاره لو دیتوا پروژه روناچی دوینه چونتا دو فرمانگی تندرستی گوتویانا او تیستا اما پیوری کاربای زیرکتان لبو دادنین لمودوا یه اوش دبیت پارا یعنی پروژه روناچی هی کمپانیای کرتی تایبتا ای حکومت نیا لویش قد نادری تو وزارتی کاربا گوتویانا لمودوا او پیوری کاری پیدکری او تیستا آگاتان لخرز کردینی کاربابی های قرد بسری وزیر خورد بسری بره و بری فرمانگی تندرستی بوشایی لفلانه زی یک کم کز لوی تاقی کرای تو او زلمو دو نسید یکشت باشد ناکا او زمانگانا دبی او کاغو پیده کنی لمو دو مانگانا دبی لگا فرمان بران او سبلی دی بگو جنوا او گلو پس زیاده بگو جنوا اولو او زیاد پیه کردیا لو سهره بیوای دیل دایره شهنده کی او زلمو دو شر مدیر و از هر دم اویه برای بری کار جری و آوانی آها بر پرسی آوانه پاره کم خرید کنوا آوشتانه نیا آو زمان داشت شری واد است پیدا کرده گف فرمان بری گویی آن کاکا دیوی حکومت نیا و دایره گویی نخیر اوی کرتی تایبتا باشه برای زن آوش آو رو آو معلومات با ویدیو دادنم پج راستی بکنم مو بس دل نیام لوی با فرمانگ که این گویی دل نیام لوی با فرمانگ که این گویی اقسیه بزنین اوتسیا او تیستا اوتسیا بزنین و تبیجی وزارتی کاربا دین مسخه د به امر رون کنه بدل بو اعلان او خالشت کا خالد وان برزان پرسیارتن زور کردیا خلچکیا بنمونه قرضی پیش پروژه روناچی 200 هزار قرضار بو نصرا ولا اپی هجماری من او بو هجماری من هجماری پروژه روناچی دله کاکا اتو قرضی پیش پروژه روناچی 240000 بنمونه کدتی وسته کې وردګری لو بره براتی نه کاره به او کې پاری لعالمي وردګرنو هندګ معاملات دې کن دله کاکا بری پاره کې تو 320000 دینار یعنی تقریبا 8000 زیات ده راستي امن دو پیوندیم کړی ته استه نه گشتي ما غلام چی قناعت وکړ یعنی اولایت ده زن اولایت چونه يعني خشخش ده ما يبقى بزان بوتي او پاره لبو خلق زياد دكري لدوسات وشتل هزاري دكري تا سيسات و بيست هزار هيا دلي اما سيسات وشتيا كما دازو بوتا تسارسات وانده هزار يعني اوش مانه زياوازا انزا مايك كانت انوار دكرين خوشوستان وكو قطبان وکو گوت من ناوی خوازرا ور نگرین داوی لبردنم هزار زور طبعا پیشم نخوشا بس لبو برنامه که من ناوی بناوی خوازرا اوانی لرگای تیک توک و بشداری دکن ناوی بینم لبو برنامه که من ناوی لوی زور زور ببورن زور زور ببورن لوی اوه چیشه گلی یکمه یا من همیشه گوتو ما دوای 20 دقیقه نیو ساعت این زدتوانم گفتو گوتان لگل کنم در رگای پیوندی کردنه و کابرا دیل سرطای برنامه که مای چی دنری ادو دا تیوری گروی نماوه لما یک رویشتو یعنی او گلی مکن من همیشه گوتو ما لناو راستی برنامه که کاجمیر نو دست پیدا که تایتل دروه نو 5 دقیقه دست بقصه کردن دکین حتی او که نو 20 دقیقه 25 دقیقه دوای نو بره وردگرین نو نیو دست بگفتو گو دکم لگل ایو که مای کد ناردیا دیاره پسیاره که زیدی نبا رویل بای رویشتی لما ایک اگر زیدی بایا نده رویشتی کاک سرباز فرموله خزمت دام برام زا هشم مای چی ورده گری خطي انترنتكي لا ضعيفة خرابة ورنا جيري فارمو كاكسر باس استغل لو انا كاكسر باس خطي ضعيفة كاكسر باس قصدك ابرام تاو کاکسر باز زناب تقص نکی لبای دو زار گوتم بالای بالای دن جواب نداوا کاغ عیمات فرمو کاغ عیمات
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بالای کاغ عیمات فرمو تاو کم
2: کاکسر کوی باش برام
0: سلامت بی فرمو برام
2: دست خوشتی دکم براستی
0: زاوکی منی سپاس دکم
2: علی زوی اکانی گویر ما دی ستو تسیل بسای هر که کوزی
0: ولی ایشالا دبیتن لو روشانه او قصه شاروانی ها حاضر او دون بیخو بله
2: بتمای خو ایشالا
0: سلامت بکای عمد زور زور بریزی
2: ساوت مازدکم بریزی
0: لا كاغرون شي مالك قال برام بلدات شي ميعاد فرمو
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: بارك الله فيك بري برزم جزاك الله عنا خير الجزاء
0: سلامت يا رب زور زور سواس
3: خواصر بردي خد الدنيا تنقى يا اخوان
0: دستان خوش بي
3: مراسي بروزي روناتشي يعني وقتها ويلي هاتيا بري بري انا باع
0: بالي
3: يعني اما در ما خوش بو يعني كالحمد لله قلت ديم ولا نامني او دكره في سلامني كومرك نخوش لك خويا دابا نامني
0: بله
3: او لا لا قلت له عيد قلت له طيب مصدر ما راه ديني يا مصدر لا ما ظاني يعني لولا لي ما ضفوري نوام يعني فعلا اما دو صوت مش تدون الزامو على اساس او بيش
0: قرزي بيش روناشي قرضی پیش اون هستی بله.
3: دوایی. ایشته من داری که هم دنیا نم داری کار با. اگه ایشته من داری که تو سیاست بازور پیش سیلو.
0: یعنی هشتا هزاریان اثر زیاد کردند. ونی آوا زور لام سیل آوا.
3: آه. یعنی آدم هم با آسانی دی فرینم یعنی نه ولیم. از اونشون بودم. گذاشتم بیام گذاشتم بگوتن بالگاتان. که که گوتن لوره خیلی سعی آمدا. خلو است گشت آمدهای. ول حاصل بودی دبای بدهی او ببی مناقشه نگنادی. و صر وش دكوجيتها دبي مولد سادي بتوا يعني تباري هر دبي مولد مولدي سانكا كل هذا مولد لو خد حاضر كا في خوته
0: بالي
3: هو لا لا دبي مولد فارم ولا لا إيش كذا ببدأ أو بروجي بناور وناشي وأويك استفادتك يعني براسي ما استفاد من راسة ليك اليوم والله أها بوشي وينيا هر بترجو لازم يعني نافر من الكون يعني تو هر كم يبيدكين هر زور لديها يعني زور حسابي لو نكاي بس او حساب
0: الوناقه
3: اذا اويا براسي ان شاء الله اذا باخذات نوتي باش بكري او باشا اذا انها لايق بيتني يعني براسي او والده او اوا هيك شي زور زور دوره ما تبي اذا قدر اخذت يا وضعي لي اخو رحمة هناك مع فاخر الله السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دس خوش والله دل دلی داوی لیبردن شبکه خرافه از دکم کاک سرماز تا باسی دو از دمو سن نکرا نه اشتان بابا دکری بس زاری اشتان ورده کاری نه برونی دیار نیه دیار نیه اولویت لبو دابین کردنی موچه دوایا دامزراندنه دوایا کامل خرجیه ایتر اوشتان او زبا همیشه ای کردنو اوانی تر دیتا پیش شوا سلاو کاکو سر پرسیارک فرمو پرسیار بکن یان دیور نمایی یان پرسیار بکن لخزمتان دامه یان لکومن دوای ماک بولم تکه آوانی ننسراون دوای مایک مکن آوانی بناوی خوازرا او آوانه ناتوان دوای لبردم لګول رشیش لا لا زوربی برزان هيا
2: سلام کاکو سر دانی باش
0: کاک سر سلام لزناب بخیر بی
2: برزی کاکو سر وزګه ملاحظه او کوم ملاحظه کې دو تقل سر راو داخله چی دسکو کم یز کم او نه شبکه او نه بس زبورم مایک دکم او غازیت دی
0: باش فر لخدمت دانا در السلام علیکم من له زکانی ناو خوم حوت مانگ ماوا 25 سال تاو بکم بارك النبي ايه سي يعني حو... او بيسبين سالطة اوكي تسدك يا ولدة هجدا ممسكة شمول مدكات تمانت سنة دي تمانش جرينجا يوزلو رانا وستي ما دم حود ما انقد ماوا يعني لبرتي رانا وستي لو خود خانشين دكي اگر نخوشني طبعا برزان اواني بتمني ياساي يام بخزمت ياساي خانشين نابن زور پشيمان دبنو او باپیتان بولیم. زور زور پشیمان دبنو. زور زور پشیمان دبنو. دل نیا تندکم. و او مافش تنهایی تونی ای من دالو خیزانیشتا. کاک دلگش فرمو؟
4: الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام
0: ورحمت الله وبرکاته.
4: باشی کچر برا.
0: سلاستکم. عزیزید برا. خیر بی.
4: اشتر عزیزی به جزاک الله خیر انشاءالله ما مستاد دستان خوش بیتن
0: سلامت بی یا ربی چاوکی منی
4: بله بله امن دوای سر کوتن بوتا دکم امن چون وزارتی شاروانی دست خوشی لدت گم زور رزل ما گرتو
0: بله
4: دست خوشی لدت گم بلان خیر بی خدا نجر بی انشاءالله
0: روشن لیک اکثر بست
4: بله بله ام چوم اقاتی دو بودم هر اقاتی دو
0: راستا
4: ام چوم اقاتی دو او کتابی فلت لامور گرد
0: بله
4: ها بله ام بسیاره که هیا اوی چه هیچ کتاب اکی ندا ام گوتی ناوی تهند ما شهر اوانی دو او هیچ تاکی بو هیا
0: اوان کتابی ندن بس لو تاکید دکنو اگر نی پیدلن نیه کاکا اوالا لأ أقول مراجعة دائرة كي خود كبر فورمش كبر كويان بزانا فورم كلا شوية في عنده قتي بس دائرة كي شد نبوا لوه قتي أنا ناوي لشارواني دوا كي.
4: بلى أقول تام ناوي تصد الصد هيا بس تام أبو تدري ناوي شوكم وهنير ملاي دبوك.
0: إيه طوا هيز بيخم بك أكثر بس بيا وشي زور زور بريزة.
4: إن شاء الله أمن استسرداني هيك شارواني دبوك نكن.
0: نخير. پیویز نکه حتی ناود لزوی درده چی نو شهروانی دوک زوی کم دا باش دکری بای خلق توشی ملالو قلقی آنه با بخم با
4: بله او برای کچر او کتابی مای بری مثلا برای کی برید او دچلی ایتن مثلا
0: برای کی برید برگای بله بله برگای برید و دبری همو چشکان سر سر دکری منگانه یا حفتانه یا بپی پیویز نوی نری شهروان یکن لهمو کردستان سردانی که اکثر بز مولودی دکن جوری ورد بینی فرم کن.
4: بله بله استا فرمی ملای بلد دیده هو که اونا چطور امنا آن آبادات هم بجم امن چاکی نیه خوبانه.
0: بله.
4: بله بله است پسی تا دکه مال تا با.
0: دست خوش بی سر چاو سر چاو.
4: سر چاو.
0: عزیزیت برای زیک پرسیار دکا دلی بوچی باسی گندکن نکی که هیچ کار باینیه. باور که زور باسم کدیه بس حق دانه. حق تانه براستی کاربای گندکان حتی بلی خرابه ما حالا پاداشتی گندکانی انداوا کاک سرود فرمو
5: سلام بین باش کاک
0: سر چاو بخیر ببرم فرمو چاو کم قصب کم
5: گرگران جو بیرانیشت
0: چاو کم لخزمت دام لخزمت دام
5: بس خوشی کرکم انشاءالله سکر توش دبی کاک کسا کم ام یک مداخلی بسید کاک کسا
0: بله
5: اما مواطنه
0: بله.
5: بله. زورم پیش ایربو. دنیش زور محاوله بکار. پیام مایک ولام دیال بودار خود نبود. همین سپاس نمی‌دهم که بودار فتح بیاد. این که تنگی خوام بگیریم.
0: بله.
5: اما که برای کم لحولی داده نیستم. زور مناچی.
0: بله.
5: زورم پیش ایربو. دنیش زور محاوله بکار. پیام مایک ولام دیال بودار خود نبود. همین سپاس نمی‌دهم که بودار فتح بیاد. این که خوام بگیریم.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کند. جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کند. کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی تویجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بولنا سور و هوراز و نشیو پر لوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شستو یک دانستانو ریکوتن برزن قرائش لنردنی شاندکانی بولای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بردوامه لدوی نردنی عروه قرائش هستن بنردنی شاندکی تر اویش مکریزی کری حفصی عامری بو لکاتک دا او کوتو با گفتگو لخزمت پیغمبر دا درودی خواهی لسر به کشاندی سی ام قرائش گیشت خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر به که اویش سوهیلی کری عمر بو بمبستی دانستان لباری ریکوت نوا هر وقت لما سری کری مخرمه و مروانه و رضای خواهیان لسر به دفرمون دوای عروه پیوک هستن لناویان دا واتن لناو قرائش که ناوی مکریزی کری حفصی عامری بو و تی رگم پیبدن بامن بچملایان و تیان بفرمو اوسا مکریزی کری حفصی کری عامریان نرد خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که لبنی عامری کری لو ای بو کاتی در کود لمسلمان کانو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به چاوی پی کود فرموی او پیاوکی پیمان شکین و خراپ کارا به چاوکی پیس و سیر دکات کاتی گیشت خزمت پیغمبری خواه و کود نگفتگو کردن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به همان فرمایشتی خوی پی فرمو که پیشتر ببودیل و هاورکانی تری فرمو بو لکاتک دا مکریز لقصکانی نبو بو قصی دکر لخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هر لوکات دا سوهیلی کوری عمر گیشت خزمت پیغمبری خواه بمجورا شاندی نراوی سی همی قریش که نرده بویان با خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گیشت که قریش مرجی لسر دانا بو که دانستانو آش توائیب کد لگل پیغمبر داد رودی خواهی لسر به باو مرجی که امسال بگرن و عمر نکد هر وقت میسری کوری مخرمو مروان رضای خواهیان لسر به دفرمون قریش یکان سوهیلی کوری عمریان بشان دی دانستان کار نرد که یکی بو لبنی عامری کوری لو ای پیانود برو بولای محمدو صلحی لگل دابکا بمرجیگ یک لخالکانی ریکوتنی او دانستانا او بیت که امسال بگریتو و نیتناو من بو مکه والله هرگیز ناهیلین خیال عربکان لمباره و بدوینو بلن بتوندو تیجی خوی کر بناو من دو عمریان کرد هرکسو هیلی کوری عمر گیشت خزمت پیغمبری خواه کاتگ بینی برو روی دید فرموی او سو هیلا خواهی گوره ام دو ختم با آسانی با چار سردکات دیار قریشکان ریکوتنو آشتواییان دوید کاتگ او پیاویان نردوا هر کس سهیلی کوری عمر گیشت خدمت پیغمبری خوا گفتو گوی دست پی کردو قصه کردن لباری دانستان کوا دریجه کشا پیدا چونوی تواویان دکردو دستیان پیدا کردو حتاکو برای کوتنو آشتوائی لنوانیان دا کتایی پیهد کاتیک با تواوی کارک برای وو هیشتی لگواره نما تنها خسن سر کاغذ نبید عمری کوری خطاب رضای خوای لسر بی به حال داوان خوی گیان دا ابو بکر و فرموی ای ابو بکر آیا او پیغمبری خدا نیا و ایمش مسلمان نین اوانش مشرک و بباور نین فرموی بله فرموی باشه لبر چی ایمه بسر شوری و زلیلی لسر آینه کمان راضی بین ابو بکر فرموی ای عمر پابند با و دل نیاب پیغمبر درودی خوای لسر به بیمه بست امکاری نکردوا من شایتی دادم که او نر راوی خوایا عمریش فرموی من شایتی دادم که او پیغمبری خوایا اینجا سهیلوتی نسراوکم بابنوسو لنوان ایمو خوتان دا با نسراوکی فرمی هبید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی با علی بنوسا او خالو مرجانی لسریان ریکوتین سرتا بنوسا بسم الله الرحمن الرحیم سهیلوتی والله من رحمن الرحیم ناناسمو نازانم چیا بلکو او بنوسا که نسراو للامن باسمك اللهم كبيشتر لدنسي مسلمان كان فرميان والله إما هشتنا نسين تنها بسم الله الرحمن الرحيم نبيت پیغمبر خواد رودي خوايل سر بفرموي بنوسا باسمك اللهم او ريكوتنيا كمحمد پیغمبر خداو سهيل كري عمر لسري ريكوتن سهيل كري عمروتي والله إما دان نانين بودا سوين بخوا اگر بمان زانيا تون الراوي خداي ريقري من لي ندكرديت لوي سرداني كعبب كيتو شرمان لقل ندكرديت وباور من پيدا كرديتو بدرو من ندخستيتو بيعت من پيدا دايت لسر او پياما بلكو ناوي خوتو باوكت بنوسا بنوسا اما او ريكوتنيا كمحمدي كري عبدالله سهيلي كري عمر لسري ريكوتون پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی والله من نر راو فرستاده خودم اگر ایوش بدروم بخنوا علی بیس روا خدای تو رزانی که من پیغمبری توم او رشب کرو ای علی و بنوسا اما او ریکوت نیا که محمدی کری عبدالله موری کردوا علی رزای خواه لسر بفرموی والله نای سرموا پیغمبری خواه درودی خواه لسر ب نسرا وکی ورگرد که خوی نوسیون و خویندنی باش نبو سریه وو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بدستی خویو لشوینی پیغمبری خواه دا نوسی محمدی کری عبدالله دواتر نوسی او او ریکوت نیا که محمدی کری عبدالله و سهیلی کری عمر موریان کردوا لسر اوی دست نهن نریگمانو نکون نیوان ایمو کعبوا تابتوانین تواف کین سهیلو تی والله نابیت خیال عربکان بلین بزور ملیچون مکوا بلام اگر سالی آین دهاتن ایم شارکتان بو چولدکین خوتو هاولانت ورننو مکوو سی روشتی ای داب میننوو تنها چکی ربوارتان پیبه دبه بیننو شاروا تنها شمشیرتان پیبه لکیلان دا ورکوتن کبو ماوی ده سال شر و کشتار لنوانی انده بوستیو خلکی با توابیب کون آسای شو دلنی ایوا هر دولایان دز لخوین رشتنی یکتر حال گرنو لکاتی با یک گیشتن دا دز لیک نکنوا هروها لسر او پیکاتن که هر کسی لقریشکان هات خزمت پیغمبری خوا تا مسلمان ببه پیویست رگ پیدان و رخصتی خواهن کسو کاری لسر به گروان بید پیویست بین ارنو بو مکه لدوی امر کوتنا مسلمان کان فرمویان سبحان الله چون بین ارنو بولای مشرک کان لکاتک دا هاتو مسلمان بوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرموی بنوسا نوسی هر کسی للای ایو وحد دینیرین و بولاتن و هر کسی کش للای ایم و حاتن او تن با مکه او دست برداری دبین بوتن فرمویان ای پیغمبری خوا بینو سینو اویان پیبدین پیغمبری خوا فرموی بله هر کسی لناو ایم و برواتو ناویان او خدا رزگاری کردوین لدستیو لکول من بوتوا و هر کسی کش للای اوان و بیت لامن کدی جارین و بولاین خوای گوره بزوترین کد دروی خیری لدکاتو رزگاری دکات یکی کتر لبندکانی ریکوت نکا کاتی که نسراوکی انوسی او بو که دلنیا بینو هیچ پیمان شکینی و فرصت قوسنو و حلوشان نو لنوان من دانه میند خلکیش پشت راست تو دلنیا بن لوی هر کسی پی خوش پیمان لگل محمد دا ببستیتو ببیت هاو پیمانی بگرف دتواند او کارب کات هر کسی کش پی خوش پیمان ببستی لگل قریش داو ببیت هاو پیمانی بگرف دتواند او کارب کات لویدا وزی خوزا عراس بو نووتیان ایم گری بستی هاو پیمانتی لگل پیغمبری خوادا مردکینو دا چین پیمانی اوو بنی بکریش هستان ووتیان کواتا ایمش گری بستی هاو پیمانتی من لگل قریشو دا چین هاو پیمانتی اوانو هشتا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بردوان بول نوسینی بندکان ریکوت نامکا ابو جندلی کری سهیلی کری عمر هات خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر به که با آسن بسرابو و کوتو زنجیر کرابو و رای کردبو لخواروی مکه و هاتبو هتاکو خوی کربناو ریزی مسلمان کندو خوی گیند خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به کاتک درچون برو مکه هیچ گمانو دودلی اکن لفتح و رزگار کردنی مکه نبو لبر او خو بینی نی که پیغمبر درودی خواهی لسر به لخو دا بینی بوی کات یک چاویان کود باوی که ده هات پیش لره کودنو آشتوایو قریش بندو باریان لسر دانان بو گرانویانو نچونه نو شاری مکو کات یک رازی بونو چونه جرباری او مرج قرسانی دانستان امانه ان بینی للاین پیغمبر درودی خواهی لسر به مقوم خوی کوتنا و خلق کو امیان بکاری کی قرصو گورب و سر خویان دادنا حتا کون زیگ بو دو چاری لناو چونو بی فرمانی خواو پیغمبریان ببن هر کسو هیل چاوی کود با ابو جندلی کری هستا بویو کوت پیدا کشانی بزلو با عباکی راید کشاو انجاوتی ای محمد اما یکم کسا کده کهویت گردنت لرای کوتنکا کبی جاری تو با من پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی ایم هشتان اسراو کمان تواو نکردو مر نکراو و تی واللهی اگر وابد به هیچ جورگ لسر هیچ تیر ریکوتند لگل ناکین پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او بمن ببخشا و تی نای بخشم بتو فرموی بلکو او کارب کید و تی من ناتوانم او کارب کم مکریز و تی او بخشی من بتو سهیل و تی محمد کتا ایمان به هموشتی کنو هموی برای و لنیوان منو تو دا بر لحاتنی اما فرموی راز دکید ابو جندل روی کرده مسلمان کانو فرموی ای گروهی مسلمانان رادستی مشرک کانم دکنوا لکاتک داب مسلمانی هاتو متناوتان آیا نازانن که دوچاری چی دبموا دوچاری سزا و آزاری کی سخت دبموا لپیناوی خوادا عمر رضای خواهی لسر بفرموی واللهی لو روجوا که مسلمان بوم دوچاری هیچ گمانو دودلیگ نبوم تنها او روجو نبید چوم خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بوتم تو پیغمبری خدا نید فرموی بله ده فرمید وتم کوات باب زلیلی و سرشوری رازی نبین لسر آینه کمانو با نگر رینو و حتاکو خوانوانی ایمو اوان یگلائی دکاتوا فرموی من پیغمبری خودم من سر پیچی ناکم لکاتک دا او پشتیوانو فریاد رسما و پیچوانی فرمانکانی ناجولیمو اویش هرگیز پشتم تیناکو دست بردارم نابید وتم ایتو نت فرمو پیمن که ایم دا چی نکعبو توافی بدور دادکین فرموی من پیموتی که تو امسال دا چیت؟ و تم نخیر فرموی تو دا چیت مکو توافی مالی خداش دا کهید لفرمید دوی او چوم خزمت ابو بکر و پیموت ابو بکر آیا هر براستی او پیغمبری خدا نیا؟ فرموی بله و تم ایمه لسر حق نینو دجمنکان من لسر نه حق و پوز نین؟ فرموی بله و تم آیا کجراوکانی ایمه لبهشتانینو کجراوکانی اوانش لاغر دا؟ فرموی بله و تم ای بوچی رازی بین بسر شوری و زلیلی لسر آینه کمانو بو جورب گرینوا که هشتا خدای گوره نیوانی ایمو اوانی یگلایی نکردوتوا ابو بکر فرموی واز بین عمر لبوچونو بیرو رای او پیاوکا او پیغمبری خوایا هرگیز سر پیچی پروردگاری خواند صلاتی خوی ناکو خواش پشتیوانو سر خریتی هرگیز خدا دزبرداری نابه پابند روشونی با هتاکو دمری والله اول سر حق راستيه وتم اي او ني فرمو بيمان كدا تشينا كعب وطوافي دكين فرموي بله بس فرموي كامصال دا تشين وتم نخير فرموي كواتا دا تشيتو طوافيش دكيت عمر رزاي خواهي لسر بيدا فرميت بردوام خير و صدق و روجو نواجي زياترم انجام دا وبندم آزاد دكرت لترسي اوي او روجه كردم ولبر او قساني كردم هتاكو او خير و چاكان قربو يبكاتوا سهيل بتندو تيجي برامبر ابو جندل وستايوا عباكي گردو بدواي خويدا رايد چشا بو اوي بيباتو بولاي قريش ابو جندلش بدنگي برس هاواري دكرد اي گروه مسلمانان آدم گرنو بناو مشرککان کل سر آينه کم پاشگزم بکنوا بو شرکو هاو بجدانان دفرمید خلقا کزيات الرقيان هل دستا لوي کبسريان دهات بهوي اوصل حوا پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی ابو جندل خورا گربه و پشت بخواه ببسته دل نیابه خواهی گوری بده صلاح
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایه بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبيت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخمو خفت لإيشو جان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكو پروردگار مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داور لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش و شادی به ایمو به توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسوده و بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی امو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بعضي رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقتان، دستي فتن و فساد، دستي اجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنه مسلمانان ريجه ببدن. يا الله يا الله يا الله، خداي گور لید د پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروز پروردگار کم لید د پاره مو مادام امان د انوی فتنه و شر و کشتار لنی مسلمانان برپا بکم و بلاو بکنم. خدایا خدایا، فتنه ک بخونه و ولاتی خو یانو به یکی مشغول یم. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانان یان پرکر لا اگر او ها ولاتیان پر بکی لا اگر بلانو بجگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کد اوها بیباو کو هتیویان کی هرچند زور بیان من دالی زولو بیباو کد. پروردگارک مهربانکم، خدای گوره لید ده پاریم بناوی جواند صفاتی برزو برزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جینا بکی یا الله، دست من ببتالی نگرین یا خوای پردگر، خدای پردگر ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا. اللهم امین، اللهم امین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

بل صلات بو تو اوانی لگل تو دان لچو ساوکانی مکه درو خیر و خوشی و رزگاری تان لیدکاتوا امر کوتن اکمان لنیوان خومان و حوزکت براندو توا لسر اوش پیمان من بیکتر داوو و ایمش هرگیز تمکارو پیمان شکن نبین لگل یانده دفرمید عمر رضای خواهی لسر به به حال داوان خوی گیانده لای ابو جندلو لتکی و در رشدو دی فرمو دان بخود دابگر ابو جندل اوانه مشرکن خوینی هر کسی کان وقت خوینی سگوایا عمر رضای خواهی لسر به خوی لین زیک کرده بوو باو کشی دستی گرته بو پلکیشی ده کر بدوی خوی ده عمر جده فرمو او تنها کسی که شمشیرد لخزمت دایا ابو جندل او شمشیرو بیگره یک به یک دوست نوا سهیلوتی ای عمر او یارمتی ده دید لدجی من؟ ده فرمید عمر رضای خواهی لسر به دست که شمشیرکی لین زیک ده خسته و بویده برده پیش عمر رضای خواهی لسر به دی فرمو دمیست شمشیرک ورگریتو باوکی بکوشید اویش هر لپال باوکی دا مایا و بمش بریارک جیب جیک رو نسرا و کش تواو بو برای و کاتیگ نسرا و که کتایی پیهاتو مور کرا با آماده بونی کسانی لمسلمان کن و مشرک کن لوانی آماده ریکوت نکبون لمسلمانان ابو بکری صدیقو عمری کری خطابو عبد الرحمن کری عوفو عبد الله کری سهیلی کری عمرو سعد کری ابی وقاسو محمدی کری مسلمو مکریزی کری حفظ که اوکات مشرک بو و علی کری ابو طالبیش کنو سری ریکوت نامک بو دزدرجی دستیک لمشرک کن کاتیک ریکوتنی آشتوائی سری گرتو کتایی پیهد دستیک لمشرک کن بمن رازی نبون که گری بستی آشتی سر بگری لگل مسلمان کنده بوی هستان بو شواندنی بارودو خکا دزاین کردن و سربازگی مسلمان کنوا بو اوی لپر خلکوت نسریان لکاتی به آگایی انده تا او کردهش و کاری به بو حلوشان نوی گری بستو پیمانی آشتوائی لگل مسلمان کن انس رضای خواهی لسر بیده فرمید لبرزایی تنعیم و هشتا کس لخلقی مکه بچک و هات نخواره و بو سر پیغمبر درودی خواهی لسر بیو هاولانی مبستیان بولنا که و حلقتنا سریان پیغمبر درودی خواهی لسر بی ببی شر دزگیری کرنو آزادی کردن ببی برانبر لجرانوی که ترده لعبدالله کری مغفل رضای خواهی لسر بیده فرمید ایم بو شیوه ما بوینو کاتک سی گنج بچک و لیمان در کتنو با گرو تینو به حال داوان برو رومان دهاتن پیغمبر درودی خواهی لسر به دعایی لیا کردن خدای گورتوانای بینینی اوانی لدزدانو ایمش هستان چوی نسریانو دزگیر من کردن پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی آیا لسر پیمانی چ کسی کاتون یا خود کسانی که پناگیرتان به و تیان نخیر فرموی لیان گرن بابرونو برالایان بکن لجرانوی کی تردا هاتو کجماریان حفتا کزبو سلمی کری اکو عده فرمید کاتک ایمو خلکی مکر ریکوتن ما مور کرد بجوری تکلاوی یک ترده بوین اوندل یک تردل نیا بوین من چو مجر درخت یکوا درک کانیم لی کرده و بریمو لجر سی برکی دار راکشام چوار کس هاتن لام لمشتیک کانی خلکی مکو دستیان کر بخصی ناشرین و تندش به پیغمبر درودی خوای لسر بی منیش خوم لی گرش کردن چو مجر درخت یکی تر اوان چکه کانیان بسریان و حلواسی بو لی پال کوتن قطاده رحمتی خواهی لی بده فرمید که کسی لحاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به ناوی زونه ایم ده بید سردکیوی تسر قط پالک لحوده بیا مشتیک کان بطیر دی پیکنو دی کوجن سلمه ده فرمید ای مهر بو شوی لجر درخته که دابوین لناکاو بانگواز کارک لناو دولکاو هاواری کرد ای کومالی مهاجرین کوری زونه ایم کجرا ده فرمید شمشیرکم حل کشاو بتوندی حلم کتای سر او چوار کسی نزیکم اوان پال کوتبون منیش چک کانیانم کو کردو بستنم بیکو و بدسمو گرتن پاشان پیموتن سوین بوی ریزی لمحمد ناوا هر کسی بتان سری برست کاتوا بو شمشیر لکلی سری ادم انجا اوانم پیش خومدو با پال پیونن بردم نخزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بی لو کاتدا عامری مامیشم کسی کی لعبلاتی نا کبشه بون لقریش یکان لبنی عبد الدار بون ناوی مکریز بو بسر اسپیک و جلوی توند کرده بو راید چشاب و لای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اسپکشی اسپیکی آماده کراو بو بجوریک با آسن دا پوش را بو کچکو شمشیر کاری تیه نده کرد اویان هینا لگل حفتا کس لمشریک کن پیغمبر درودی خواهی لسر به روی تیه کرنو فرموی برالایان کن بابرون
بعد از پیش خریب پیمانشکنی و خراب کاریکانی هر بو اوانه بید باو جور پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بخشینی ببی بران برو خواهی گورش ام آیتی بهوی او روداوه نرد خواروا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. واتا هر أخويا دستي بباوراني لأي وبستوا نيهج بقشتان دابين دستي إيوشي قرتوا دجيانو نيهج جنب بيت دواي أوي إيوي زالكر بسريان دا لناو جرقي مكة دا خواهمي شو بردوام بينايا بوي كديكن. لابردنی احرامو کتایی پهنانی عمره بله مسلمانکان دو چاری خمو خفته کی زور بون لدوی دانستان حدی بیو گرانوی ابو جندل بو مکو پیمان شکینی و ناپاکی مشریک کانو نگیشتنیان بو کعبه پیروزو ریگندانیان بتوافو بجهنانی عمره لو باره و میسری کری مخرمو مروان رضای خواین لسر بید فرمون کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لرکو تنامکه بو کتایی پیهد فرمانی کر به هاولانی و فرموی قربانی کان تان سر برنو سر تان بتاشن واللهی اوان یک کسیان حل نستا با امیدی اوی خواهی گور ریگ چاری کان لو برو بو بدوزه توا لبر اوی هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به کات درچون بو ام سفره هیچ گمان و دودالیان نبو لفتح سر کوتن. لبر او خوی که پیغمبر درودی خوایل سر به بینی بوی بلام کاتک اوان ام کاره ام بینی به پیچوانه و به آشتوائی و ریکوتن گورا و دبید بگرینه و اوی پیغمبری خواه درودی خوایل سر به لأستوی گرتو پی رازی بو بلای خلکوا او زور قرسو گرام بو که خویانی لبر را گرنو حتاکو زوری نما بو تیاب چن. پیغمبر درودی خوایل سر به سیجار امی دو پات کرده و کاتک هیچ کسی لجگه خوی حل نستاو جه بجه نکرد پیغمبر درودی خواهی لسر به هستاو رویش تلای ام سلمه رضای خواهی لسر به و فرموی ام سلمه آیا تماشای او خلکناکی چی بسر هاتوا من فرمانیم پیدکم بکارک اوان پی حل نستن. ام سلمه و تی ای پیغمبری خوا سرزنشتیان مکه چونکه او خلک دوچاری کار ساتی کی گوره بونو حبساون لوی کتو پی رازی بویتو لأستود گرتو لرای کوت نامک دا و دا گریتو ببی اوی هیچ فتح و سر کوتنی دست کوت بی برو ای پیغمبری خوا برو ای پیغمبری خوا قصه لگل کسیان مکه حتاکو قربان یکی خود سر دبریو اینجا بانگی سر تاشه کت بکا با سر تاشه کاتیک خلک کتوی انبینی او کارانت کر اوانش همان کاری تو دکن. پیغمبر درودی خوایل سر به هستا بقصی ام سلمه رضای خوایل سر به للای او چو دروا که هات دروا قصی لگل کسیان نکرد هتاکو قربانی که خوی سر بریو پاشان بانگی سر تاشکی خوی کرد کناوی خیراشی کری امیه بو او هاتو سری تاشی کاتی خلک که بوشه ویا پیغمبری هم بینی درودی خوایل سر به اوانیش کوتن سر تاشین یکتری بجور خریق بو سری یکتری برین درب کن لبرخم و خفتی دلیان. اینجا اشترکانیان سر بریو هندیکیان سریان به تواوی تاشیو هندیکیشیان کرتیان کردوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی خوایا لوانه خوش با که سریان تاشیو سیجار امی دوباره کردوا و ترعی پیغمبری خوا ای اوانه کرتیان کردوتوا فرموی اوانش که کرتیان کردوتوا و ترعی پیغمبری خوا با چی سیجار بو اوانه سریان تاشیو داوی لی خوش بوند کرد بلان بو اوانه کرتیان کردو توا تنها یک جار اویش فرموی لبر اوی اوان هیچ دوچاری گمان نبون. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لنا وشترکانی هدیه دا وشترکی ابو جهلی کرده قربانی که علقه یکی زیوی للوتی دابو بو اوی مشریککانی پی دوچاری رقوقین هستان بکد مسلمانکان هفته وشتریان کرده قربانی هر وکو جابر رضای خواهی لسر به ده فرمید لخزمت پیغمبر داد رودی خواهی لسر به لحوده بیدا هفته وشترمان کرده قربانی که هر مانگایگ لبری حوت کسا و هر حشتر یکیش لبری حوت کس بو لجرانوی که ترده هر وشتر یک لبری دکس بو ناجیه کوری جندو برزای خواهی لسر به هندیگ لحدیه کانی قربانی بردناو چه حرمی مکو لویده سری برینو کرده قربانی لدوی همو او ماویا مسلمان کان دواجار احرامیان دانو کوتن خواردنی قربانی کانو خویان آماده کرد بو گرانوا برو شاری مدینه
لدواي اوي بيسروش لحديبيه مانوا ام گشتي پیغمبري خو درودي خوایل سر به بو حديبيه بروشتنو گرانوا مانگوني وكي خايند هر وكو لجران وكي ابن عائز دهاتوا للاي زرقاني لشرح المواهب ده خداش باشتر دزانيد عزيزان پیغمبر درودي خوایل سر به لگل هاولکاني بنو بارگان پیچایو لحديبيه ورده ورده بره کوتن برو شاری مدینه بپشتیوانی خواهی گوره لالقیده هاتو ده دریجی انباسه دجاری نوا تا اوکاتش همولایکتان بخواهی گوره

برنامه فقهی سیاسی شرعی بچونی کی نوی لتیگشتن لروداو سردمی کان لبرنامه فقهی سیاسی شرعی لآماده کردنو پیشکش کردنی دکتور پشتیوان صاحب.

برنامه فقهی سیاسی شرعی لرادیوی دنگی اسلام دروازه کی زانستی و هوشیارانه با ناسینی چونیتی بریو بردنی کاملگا مافو ارککان و چونیتی حدسو کود کردن لگل برس سیاسی و گشتیکانی جیان لروانگی شریعتی پیروزی.

لم برنامه يدا دبيستم بنماكاني حكم داريو بريو بردن لإسلام دا پیوندی نیوان دا صلات و هاولاتی لسر بنمای دات بروری و برپرسیاریتی شی کردنوی فقیانا بور و داو پیشهات سردمیکان دور لتندو تیجی و لعندیری ولام دانوی پرسیار هستیارکان سبارت بواقع سیاسی و کمرایتیکان

آتی بخش همو روزانی چهارشنبه کاتژمێر 2:20 خورکی بیانیان لرادیوی دنگی اسلام دتوانن لرگی فریانسی رادیو 106.1 و پیجی فرمی رادیو و گوبیستی بن فقهی سیاسی شرعی هوشیاریک بو تیگیشتنی راستقینی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوشحار زانم بجاركي تر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي فقه سياسي شرعي. امرو به ارمتی خواهی پروردگار دچین خدمت پیناسی سیاسی شرعی لای زنایان و فقهای سردم ل وانکانی پیشو باسی سیاسی شرعی ما کرد ل زمانی عربی و هر وها باسی جورکانی سیاسی شرعی ما کرد و باسی سياسي شرعيش مان كرد للاي فقهاي اسلام. امرو بيارمتي خواي پروردگار دا چينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي فقهاي سردم. اگر تماشي پرتوككان بكين كوا نوسراون درباري سياسي شرعي لم سردما بو من در دکوه که کمال زانایک، کمال نوسریک، ماموستایک لزور لولاتکان که پرتوکیان نوسیوه یان درباری بابتی سیاسی شرعی قصیان کردوه پیناسی سیاسی شرعیان کردوه، چون که او بابتا هر اوندنیه که و بوستید لو پیناسی که بوی کراوا پیشتر ایتر گرانکاری بسر دا نید. لبر اوی ناروکی او بابتا پیوستا با مصالح و با برجواندیکان و او برجواندیانش همو کاتو سردمیک دا گارد و بابتی تازش دیتا کای و دبیت علماء و زنایانی مسلمانان پیناسیان بو او مسائلانا او بابتانا هبیت بتایبتی اوی که پیوندی با سیاسی شرعی و هایا. اگر تماشای پیناسکان بکین بگشتی او من بو دردکوید کوا او پیناسیا او بابتا واتا سیاسی شرعی چاره سری همو کشکان دکات و تیروانینی هیا بو بابتکان بمرجک که پیچوانی دقکان نبید لقرآن و سنت و اجماعی مسلمانان. امشوا دکات عزیزان، براستی دولمندی ام شریعتی ایما ام اسلام جوانی ایما، امش وادکات کوا بلین بشانازی شو بلین کوا ام اسلاما دین و دولتا، ام اسلاما بو همو کاتو ساتیک دا گنجید. اوانشی کوا گمان خنسر اوی که اسلام بو کاتیک بو تیپر بو ایتر نا گنجید بو ام سردما، سردمی دیموکراسیت و سردمی علمانیت و رأسمالیت و اشتراکیت و او برنامانی که هاتو و دیت و دروات هیچیان ناتوان بوستن برام بر برنامه اسلام، او اگینید که ام اسلامی ایما صالحا دا گنجید بو همو کاتو ساتیک توانای اوی هیا که دولت بره و ببات هر بابت یکوا پیوندی به هاولاتیان و هیا ریکی بخات چار سری کشکان بکات، بویا ابه ایما بشانازی و بلین کوا مسلمانین، بشانازی و بلین کوا برنامه کمان اگر بیتو وکو خوی وکو الله سبحانه و تعالی داوای لئیما کردوا وكو اويك بيغمر عليه الصلاة والسلام لسري بوا ايمش جورايل بين لسري بين شون كوتو بين
دتوانين همو جيان بريو ببين نكو ولاتيك اوش سلمين راوا اگر تماشای میجو بکی هر لا سردمی پیغمبر و صلی الله علیه وسلم کلم مدینه دولتی دامزراند او دولتا بو مای اوی که خلککا نروی پروردو اخلاق و لا برسترین آستابن لروی سرکردائیتی و بریو بردن و لا برسترین آستابن لروی هاولاتی بون و پیکو جیان و براستی نمونه کی زور جوان بوا لو دولته همو کسیک ازانیت ارکی چیا مافی چیا عدالت برپایا ظلم استمنیا لهمو بارکانی تریش کوا پیوند و پیوست با کاروباری خلکوا او دولته نمونه کی زور جوان بو لدوای اوانی شوا خلفای راشدین لدوای اوانی شوا او خلفاو او د صلاتانی کوا هاتون و پابند بون بشریعتی خوای پروردگار و براستی نمونه کی جوان جوانیان پشنده و لحکم رانی بابین بزانین او زانایانی سردم چون پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چن پیناسی اک هلا بجیرین بو اوی رون بیت و بو من کوا اوان چون او بابتیان پیناسه کردوا دا چینا خزمت یکیک لو نوسرانا یکیک لو زانایانا که عبدالوهاب الخلافة رحمت خوالی بیه درباره سیاسی شرعی ده فرمیت هی تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين بيناسيكي كرت بيناسيكي جشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولة إسلامي واتا إيمي مسلمان أبيت براستي اول لم يشك معنا بچس بينين كوا اسلام واتا دولت او گماناني كوا دروستيان كردوا كمسلمانان دور خنوا لا حكم راني دور خنوا لا دولت داري ابي او گمانانا نمينت ابي همو مسلمان كخوي بمسلمان زانيت بزانيت كوا لو اسلاما دولت داري هيا دبيت بزانت كوا دتوانيتيش او دولته بريو ببات چلنا وخو بيت وچل دروج بيت تدبير الشؤون العامة كاروباري قشتي دولة اسلامي ريك دخات بريو دبات ام كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اگینیت که لدورو بازنی مصالحو برجواندی کان بید. هر ایشه که مسلمان دیکات براستی ابی او ایشانه هموی تحقیقی برجواندی کان بید. چسپاندنی برجواندی کان بید. هر شتیک چاکه هر شتیک که لبرجواندی خلق دایا ام دولت دیکات امی سیاسی شرعی. و هر شتیکیش که خرابه بو مروف ضرری لی اکاد زیانی پی اگینیت دوری دکاته و اما یه دولت داری لای مسلمانان ام کارو بارو ام ریخستنو ام بریو بردنا ام قوانینو یاسا دانانا دبیت ریگ بیت دگر روحی شریعت نابی پیچوانی دقکانی شریعت بیا بله اگر هاتو ام قانونه که دان راو ام یاسایه که دان راو لدولتی اسلامی اگر دقیق من نبید لا قصو بوچونی فقه هاتو ام قانونه که دان راو ام یاسایه که دان راو لدولتی اسلامی
اگر دقیق معنی بیت لا

يعني تو دتوانيت أم دولتها لسر بنماي دستور داني أحكام داني قوانين وياساو سيستميك دار يجيد بوي هر چون استا كومبانيا كان سيستمي خوي هيا قطاب خانا كان پيمانگا كان زانكو كان انجا دي تسر وزارات هر وزارت يك تماشا دكي سيستمي خوي هيا پي روي خوي هيا پي روي ناو خوي هيا كارنامي هيا حكومت لما انا بيك ديت حكومات لو دا صلاتاني كوا تنفيذية تشريعية قضائية وهروها درباري وزارتكان أمانها موي سيستمي هي أو خلق لها سري دروات هر سيستمي كوالا برجون دي خلق دابيو وزيان وزرر لخلق دور خاتوا وببيتشواني شرعيش نبيت أو سيستما ورد جيري أو بوري خستني كاروباري خلقية جابوي علي أما أحكاما تو تواني او احكامانا داني او نظامانا او سيستما داني او ياسانا داني انجا امانا هموي چيا چارة سري كاروباري مسلمانان دكات هندك نموني هنا وتوا بون منا لبواري چي لبواري دستورة خو تو ابي ولاتك دستوري كي هبي هر وكو چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتشو مدينة هر اوان دكافي نبو بلاكاك اما قرآن والسنة مان هي وطواو لم قرآن والسنة دستوري كي دانا او هي فهمي كي جوان بو بريو بردني خلق بيغمر علي صلاة والسلام لهندي شوين ومصادري سيرها توا ايجينتا سي وحشت بندي داناوا هندي كي كمتري داناوا وباس كراوا ام ملاتا تازيا كوا لمدينة دروز بوا لسر ام بنمايانا دروات ياك دو سي چوار پينج يتر خلق برچاي رون دبيت دزانيت اركي چيه لمولاتا دزانيت ما فيشي چيه استا اگر تماشاب كي اوي كوا ظلم استم دكات اوي كوا قندلي دكات اوي كوا دولة لعدالتا و هر اوي دبيت كوا خلق تنها اركي هبه ما فكاني دابين ناكا ما فكاني دخوريت جابويا براستي امجور حكمرانيا نزيكا لحكمرانية كي ديكتاتورية نزيكا لحكمرانية كوا دور العدالة ظلم استمدكات ما في خلقي دخوات أبي إيما هو بزانين جا أگر تو دستوريا كتابي أزاني ما فتشيا أزاني أركت شيا لم ولاتا أما شو هادكات كوا انتماي هاولاتي بو نشتمانكي و بو ولاتكي هبيا بلام اگر تماشای سه حکمرانی جهان بکن یعنی براستی ام عدالتو ام داد پروریه زوزور کما کوا ولاتکان پیروی بکن زیاتر نزیکا لوی کوا تحقیق مصالحو برجوندکانی او کوملکسی کوا حکمرانن یان او کوملکسی کوا حزب کان تشکیل کردو لحکمرانی دان ده صلاتیان بده سویا هموش تکانین قورخ کردوا بو خویان هموش چک هيا بلان بو خلکی نخیر ما فی خلکی اخوریت ما فی خلکی نادریت ستم اکریت دستور دیار نیا او دستورشی دا انریت پیرو ناکریت جبجه ناکریت و هر وها او قانونو سستمی کوا دا انریت لبواری آبوري لبواري دارائي وهروها لبواري كومالغي مدني كحكمراني دا صلاتك وسياستك وبشكشي بيواندي با خلقك يا كمدنية دورة لسياستها هاولاتية خو أبيت سيستم يكبيت أبيت دستور يكبيت أبيت قانون يكبيت ام خلقه بره و ببعد ام خلقه پابند بیه پیه و بلا موکو باسم کرد او جی نگرانیه کوا خلق پابند که بقانونکانه و وایلی بکی کوا لحالتی که نفسی ناخوشه بجید بو نمونه گر تماشاب که لمولاتی خومن براستی زور زور ظلم استم ابینید زور زور هاولاتی
لحالتی که نفسی و درونی زور نخوش دایا لبروی اونده یاسای جورا جور هی کوا ای سپینن بسری و جز ایکو بش یک شی خطای حولاتی خویتی چون که خوی بوتا هوی اوی که او دا صلاته هل بجیریت بیدنگا ناتوانه دنگ شی برس کاتا و لبروی وایلی هاتو هر کسی کش دنگ برس کاتا و او خوشی نازانی لکو خوی ابینیتا و هاتی زکانم ابی ام هوشیاری ام وعیمان هبید ام خلکا براستی ابی بزانی ارکی چیا و ما فیشی چیا ام خلکا خلکی خومان لبروی قربانی زور داوا ابی جوی کی وای بود دروز بکرید جینکی کی وای هبید کوا مرتاح بید یعنی ستا تماشا شیونکان که یعنی لم روزانه تماشا دکی کوا برو کتایی او درفته یکا پیونده با دانانی تکالیفی کارباو سیره که خلقه که نفسیان خریک دروخیت پل پلیتی قرز دکات بس بو اوی یعنی خوشی ممنونه چون که اگر بیتو او پاریش نداو لبر یعنی لگل نبونی موچش دوا کوتنی موچش ابی او پاریش بده اگر پارکش ندا سزاده دیرت کاربا که دبرید او براستی ابی او دا صلاته نفسیتو درونی او خلقه بخونه توا جنگی که وا دروز کاد او خلقه نفسیتی باش بید مرتاح بید تخفیفی هندک معانات هیا لسری لاب برید احسانکاری بو بکرید که که تو لگل دجمنه ماملا ناکی هاولاتی خوتا وکو تو کرده وکو تو هاولاتی دجید ما فی هیا نبی با شوازه ماملای لگلا بکرید اینجا لروی امنی شوا امن و اصایی شوا ابی قانون اصایی که بید خلق لفوزه نبید او سیستمانه جوانه کوا امن و اصایش برقرار دکن لنا کوملگام جید از خوشیه او دزی و گندغلی و کشتن و آنه نبی بمینید نبی خلق لترسه بجید ترسی لخوی هبید ترسی لمال و منالی هبید ترسی ل پارو پولو نومالی هبید زور لشتانه جی دستخوشیه کوا امنو آسایشی که هی لولاتی خومن شتیکی جوانه شتیکی باشه و یاسانه بلام للایکی تروا ابی لو لانه شوا امنو آسایش براستی برقرار بید که لانی اوی کوا مالو منالو خیزان پاریز راو بن نابید لرگی برنامه خراب و نه بید لرگی کسانی کوا خویان کردو تا مودیلو و استا براستی شتکی قیزونی اندروز کردو ناو کوملگا که جی مترسی هر و با حریتو بناوی آزادی و بینو برون و کس محاسبه نکا کس رگیان لیه نگرید کس نلید تو چی دکید نه بید براستی اوش امن و آسایشی خیزانکان تک داداد دبید سنور یک با آنش دان رید رگم پی ندرید اما ایشی ده سالات نبید هندک کس لبر بر جوندی خوی لبر اوی کوا پارو پولی کی دس کوید ببیتم مترسی لسر خیزان لسر کوملگا اما سنور یک با آنش دان رید اما حکمرانی اما سیاسی شرعی و هر وها هر شتی کوا پیوست بجیانی خلکی و ام قانونانا ام یاسانا بو اوانا دا اندرید کوا اموری او خلق ریق خاد لچیا اوی که هرشتک که پیوست با ناخوی او حکمتوا با ناخوی او دولتوا یان با دروی او دولتا پیناسی چوارم اویا دا فرمید که عبدالعال عطوة باسی دکا السیاس الشرعیه بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا أو حاكمة أو دصلاتا هرش جدانات كوا ديبينيت أمام مصلحة بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كوملقا بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص
اگر چیش دقیقی تایبت نهات بیه درباری او بابتا دقیق لقرآن لسنات اجماع نهات بیه درباری او بابتی کوا دایناوا او یاسای کوا دایناوا دقیقی تایبت من نهات بیه في الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كقرانكاري بسراديد هما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينغيك أبوا بيئيك أبوا ثواب الدان راوا و استال دواي أوي شوا هر سردميك بوخوي شتي تازهاتوا جينغيكي تازيها بوا ام اسلاما ما مالا لقل او جنگه دکات استش ایما لم سردمه ایما جنگه کی تازه هست زور بابتی تازه هاتو خوناک لی بلین والا اسلام هیچ چاره سری کی بو مشتانه نیا نه بپیچانو اسلام چاره سری هیا اسلام سیستمی هیا بو همو کاتو ساتید چونکه زور شد یعنی لم پیناسه اوا اگینت کوا زور شد لسر یک وجه نامینید لسر یک شد نامینید دا گوریت تنانت فتواش آزیز کانم فتواش دا گوریت تماشا دا که امام شافعی رحمتی خوالی بیه کاتک لعراق بوا جور فتوای کی داوا کاتک شو بو مصر جنگی کی تر بوا خلکی کی تر بوا سردمی کی تر بوا جور فتوای کی تری داوا ام اسلام بو شوازه بلام هنده شتمانه نگور ثوابتا نا گوریت نا به ایمه نزیکی اوانا بکوینوا بونو منو لبروی دليل كان قطعية دليل كان ثابتة نقورة إذا تو بلي بتوانم حكمي زنا بقورم ناتواني بيقوري حكمي عارق خواردن بقورم ناتواني بيقوري وحكمي دزبريني دز بقوري ناتواني بيقوري أما نشتكي ثابتة انجابوية دفرميت بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح يعني براسي بناسيكي زور جوانا يعني بزانا أم بابتانا دا قوريت دا قوريت لقل باردوخا دا قوريت لقل أحوالا كانا دا قوريت لقل قيرانا كانا دا قوريت لقل شونا كانشا دا قوريت يعني استاء أويك هندك فتواها يبون منا عندك تايبت منديها يبو ولاتي خمان بو قلي خمان شرطنية اوي كوال ليرة دوتريت ما مستانو زاناني اما فتواياك ددن بو ايرا او فتوايا بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يعني بو دروي عراق و دروي كردستانيش شو نكان دا قوريت يعني بلي فتواياك دراوا بون منا لولاتي كتير زانایک با پلیشی زور برز بیا او فتوهی داناوا یعن داویتی تایبت بو ولاتی خوی بو تایبت مندی خوی الوشتانی کوا دا گورید باسی اوشتانی ناکم کوا ثابتا نگورا بیم او فتوهی که لو ولات دراوا بیم لیره تطبیقی بکم جیب جیب بکم براسی اولا فقه واقع دورا و هر وها برجوندی کانیش دا گورید لیره ایسه ایما اگر ولاتك برجوندي كي هيا بيچوانيا يعني بشوازي كي ترى لولاتي كي ترى برجوندي أنا او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجيرين بو اوي بينا كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا هليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي شواردم من عبدالعال أطوى ده فرميت سياسي شرعي أويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة يقدرها في الواقع أو هل سكوتيا كوا حاكم ده صلاة دار داي دنيت كبيوستا با هولاتيانوا با قلقيوا با برجوندي كوا ديبينيت لو واقعي كوا تيدايا انجا
اگر بیتو او کاری کواد دیکات او تصرفی کواد دیکات او حلسو کوتی کواد دیکات اگر دقی کتابتیش درباری او بابتا نهات بید وفی الاحوال التي من شأنها ان تتبدل یعنی لو باردوخی کوا جی اوی کوا بگورید واتاش چک نیه ثابت بید سیاسی شرعی چاره سر بو همو کاتو ساتیک که بارو دوخ کده گورید او ثوابت مانه یا جه گرن اینجا لگل او بارو دوخی کوا تازه و هاتو و پیدوتری نوازل شتی سردمه او براستی چهار سری بو هیا جا بویا سیاسی شرعی عزیز کانم او یا بلین بریتیا لبری و بردنی کاروباری گشتی دولت بریتیا لبری و بردنی کاروباری گشتی دولت و کوملگا لسر بنمای بدیهینانی برجواندیکان و دور خسنوی زیانکان زنه بدیهینانی برجواندیکان و دور خسنوی زیانکان مفاسد بمرجک لگل بنما گشتیکانی شریعتی اسلام دا بگنجید او زور مهمه او مرجع دا نبرید لروحی شریعتو دجی دق راست و خوکان نبید یعنی او شکوادان رید بو شوازه بید تنانت اگر بو او بابتا کوادیاری کراوا دقی کی تایبتیش لقرآن یعن لفرموده دا نهات بید او پیناسی سیاسی شرعیه تواکرم لالله سبحانه و تعالی زیاتر تیمان بگینید لشرعکی لقرآن لفرمودکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتوانین وعی کی باش من هبید بو اوی خومن آماده کین سردم سردمی گرانوی دولت داریه بو مسلمانان ایمش آماده بین ککاتی کوا دولت دکریت دست مسلمانان و بجوانترین شیواز دولت داری بکن حکمرانی بکن و بتوانن تطبیقی شریعت بکن بتوانن لخزمتی خلقابن بتوانن برجواندیکان بدی بهینن و هرچیش خرابه و مفاسد و زیان بخشی هیا دوری بکن و لخلقکان عزیزان خوشویستان بمشیوازاتی نکوتایی برنامه امرومان بخوای گورتان دست بیارم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لعیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که با خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوژی که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوژو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخوید.